Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zažalať všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú midži vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli midži vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Не е жадна утајемница уже и држава, в котрих судјеру се навознана, як окрема е народ, окрема народностна меншина, дотепер финансујат културне, обшествене, освитни проекта, котре далше продолжујат в украинзацији русенију, продолжујат в демагогији. Лемже Брусел од того далеко так само немаје. Programy через hraniczne współpracy Interreg, jak baczne, je potrebne predstavľovati. Jak możemy przeczytać w oficjalnej definicji tych programów, Interreg je jednym z kluczowych instrumentów Európskej únii na podporu через hraniczne współpracy posredníctvom finansowania projektów. Programy Interreg są finansowane z Európskeho fondu regionálneho rozvedku, značiť priamo Bruselom. Za toto rok, što Interreg funguje, treba priznať, že zafinancovalo sa mnoho dobrých osemnách projektív. No problémov je, že jakbač sa až tak nezadúmujú úradníci nad tým, što sa ide financovať, nad dajakýma špecifikami, ktoré by mohli byť problematičné i starčiť, že pod projektom sú podpísané oficiálne inštitúcii. V júni toho roku v Slovackým národním múzeu, Múzeu ukrajinskej kultúry u Svedneku, odbyla sa konferencia pod názvou Tradícii i kultúra prehraniča, jaká bola financovaná jakda s posredníctvom programu Interreg. Partnerami boli spomenaný múzej, ktorého istnovania samo o sobě je problematičné, Zakarpatské múzej národnej architektúry i bývania v Užhorodi i Župnej múzej v Satumare v Rumúnii. Konferencia bola robená v rámkach projektu Za hranicami národnostej etnografično i kultúrne podobnosti medzi Rumunami, Ukrajincami i Slovákami v regióni Vršňoj Tisa. Keď sa bavíme o vršním toku rieky Tisa, pak treba povísť, že v dosta veľký čas týto tá rieka teče čerez Podkarpatia dežoj v Rusena. Lebže podobnosti medzi Rusenami i inčima národami, ktoré žijú kolo Tisa, sa na konferencii nehľadali. Samo sobou, ani Svidnickému múzeju, ani tomu Užhorodskému nepasuje do ich oficiálnej retoriky spomenania toho, že sú i Rusena, dokonca aj na Podkarpatiu, ktoré sa oficiálno nemôžu holosiť ku svojej národnosti, no žijú kolo rieky Tisa. I tak sa hľadajú podobnosti u Ukrajinciu. Lenže vopnosom je, či toto by malo byť pretrmované z boku Európskej únie. Nemalo by to byť jak raz navspak, že i vďaka tomu, že naše krajiny sú v Európskej únii, mali by sme mať väčšiu pevnosť v tým, že naše práva, naše istnovania nebude spochybňované. Jak informovala ukrajinská gazeta Nové Žitia, medzi vystupajúcima na konferencii zaplačení Bruselom, bol i bolšej direktor Svedneckého múzea Miroslav Sopolega, ktorý mal o Rusenách neraz absolútno neprepustné slovo i vďaka nem u svojej funkcii potesku rusenských organizácií i aktivistiv nakonec skinčil. Treba nám ďalšie argumenty na to, že by sme zrozumeli, že Brusel zafinancoval konferenciu, ktorá ďalšie pošerovala ukrajinizáciu Ruseniu i demagógiu pro ukrajinských kruhiv. Jak sa dočítame ďalšie spomínaní gazety, bolšej direktor predstavil okrem inčoho vklad múzea do badania i zachovania kultúrnej didovizny Ukrajinci v Ruseniu. Vyzerá to tak, že rusenské organizácii v okremých državách budú musieť veci merkovať nelen na to, na čo daje hroše država, ale i na to, či ukrajinizačná demagogičná kruha nechosnujúť na svoju protirusenskú robotu i financii z Brusela. Na druhým boci by bolo dobre, keby odpovedné úradníci pre schváľovanie takých európskych projektív dakus i zadumali sa, či taký projekt nejde proti pravde ako i menšina. Bo pokiaľ to nerobľať, pak z toho vojde točno toto, što teper. Što konkrétno? No, namiesto ochrana menšinových práv, ktoré sú jednou i z prioritných cinností Eurobloku, Únia takým spôsobom daje sredstva pro spíprácu na demagógii.

Muzej rusenskoj kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludnia až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodzená Rusena po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Náš múzej počas celého leta rechtuje interesná tvorčí varštát i víkendovú pôdi pro dity i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia na varštát môžete nájti na facebookovým sajte múzeja. Histórii skrt u fotografií to nazva výstava fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotrieť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. 14. augusta môžete ísť v Starý Ľubovni na pódiu pod názvom Ahoj leto, ahoj vakácii. Program počínať o 5.4. popoludne v parku na plošči generála Štefánika. Čekajú na vás kvíz, teater, promítania filmu i koncert. Viacej informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť 15. augusta v Banskej Bystrici na pódiu pod názvom Slovacký deň kroja. Ansambel bude vystupovať o 18:25 na holovni plošči v mesti. 15. augusta od

folklórny festival u Vršnej Pesani. Festival bude v areáli selského úriadu i tešiť sa môžete na svedneckú Helen Kariu, svedničanku Kristinu i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombom u Slovinkách. Začínať od druhej popolidnej imedži vostupajúcima budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čakajú na vás i súprovodné akcie Citombola. 23. augusta v Seli Čirč odbudú sa už 48. folklórna sviata pre náhodi ričnici Slovackého národného povstania. Program na amfiteátri počne od 2. popoludne i tešiť sa môžete na Čirčanku, Šarišan, solisti už Čirča i ďalších. Do 21. augusta sobi môžete v galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni posmotriť výstavu Dalibora Krupko pod názvom Uhol pohľadu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmok. Tešiť sa okrem inčoho môžete na Štefana Štecaci, Kolárovci. Viac informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto sne napozvať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodiť na hlavnej ploši i tešiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemerici, v Vyhorlad, Šiňavu, jarmarok, tradičné remesla i mnoho ďalšieho. Kultúrnej kaleidoskop prehotový vyčítav Petr Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 3 augusta 1831 roku u Wiedniu narodził się Hermann Ignaz Biedermann. Studoval na univerzitách u Vídňu, Innsbrucku, Göttingeni i Lepsku. V 1855 roce bol menovaný za privát docenta Peštskoj univerzity. Učil i na právnickej akadémii v Košiciach, v podobnej akadémii v Presburzi, dnešná Bratislava, bol profesorom politológii i štatistik na univerzite v Innsbrucku. Tu napísal osnovnú robotu o histórii Ruseniu. Uhorské Rusene, ich region prožovania, zaňatia i história. Ďalšia štúdia, rusenská národnosť i jí značenia pro Austriu. Ďalšia knižka, rusk intrig v Uhorsku z histórii Austrii i Rosii. Dodatok ku voprosu o štatistici uhorských slavian. Vošla v Innsbrucku v 1867 roci. Biedermann rachoval uhorských Ruseniu autochtónnymi žiteľami Haličana i Malorosii. Etnonym Rusen i Rus pravdopodobno je škandinávského pochodzenia. Karpatorusenské naselenie je tu autochtónne, to značilo, že bolo tu išli pred prechodom Uhriu. Predkami karpatských Ruseniu byli Ant a ich potomk byl Chorvat. Biedermann prvý raz dal kritičnú analýzu o čísle Ruseniv i ich teritórií v uhorských komitátach. Rozrobil osnovu karpatorusenskoj historičnej demografii. Hermann Ignaz Biedermann hmer u Vidňu 25. apríla 1892 roku. 10. augusta 1936 roku v Pechňach, okres Snena, narodil sa Mikola Hrebeňák. Bol učiteľom i pomáhal mnohým spievackým kolektívom i chorám. Pochoňský chor, ktorý vyjú Mikola Hrebeňák, mal družbu s kamionským barvinkom. Vostupali na rýznych festivalách i sviatách doma i v zahraniču. Hmer 5. januára 1999 roku. Pred 185 rokami počal meniti sa život v seli Ľutina. Selo zrodilo sa na zakupním pravi iši pred rokom 1330 nedaleko bol starej hrad Šariskej. Zemlí selo vlastnila rodina Pereniovych. Žilo sa tu bydno, boli i požar, i veľká voda, chvorot, cholera, mor. Ale prešov rik 1851 pro Ľutinu zmenil sa celý život. V to 19. augusta 1851 roku ráno na sviato preobraženia za julianským kalendáriom išla vdova Zuzana Fekete na hreb, žeby deťam navarila isty, vzala so sobou i troje detej. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlu i v to zbačila sviatočno oblečeného episkopa, ktorý sa podobal na sviatoho Nikolaja z ikonostasu v Ľutinskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hreb. Povedala, že je vdova, že je bydna, ale vinná to, že včera mohla to zrobiť a že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej krest i všetko povisti duchovnomu. Potom sa stratila, deti videli len prestrašenú matir. Tot sviatý episkop sa jej zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcu duchovnomu, što nakazal. Zuzana neč nepovedala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i prepomianul, što mať zrobiti. Nakonec povila všetko místnomu sviaščanikovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody neveril, ani ľude, smiali sa i povedali, že to šalená zúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil sviatý Nikolaj i posledný raz prepomianul, što mať zrobiti. Žena bížala za richtariom, najprej ide posmotretý, ale sviatoho už tam nebolo. I vindumal, že Zuzani sa to len prevedelo, no ona v tot deň onimila. Zaklekali doktory i psychologa, oni konštatovali, že Zuzana Fekete je zdorová, len neznali pojasne týčom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postavitý krest i sám ho posviatajú. V tot Zuzana zakričala, že ho vedeť, vedel ho i otec duchovnej, toho episkopa, i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Ich raz sa pojavil episkop Nikolaj, vin chodil, že by postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu presiatej Bohorodici. Podaroval jej ikonu, ktorú mala dati sviaščanikovi Rojkovičovi, kde stala jej druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakoniec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátorov i sviaščanikov, aby episkopovú prosbu spolnili. Také čo nabadal i episkopský úriad v Prijašovi i krajskej doktorskej kolegium vosledko poslali do Réma na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila a Sviatejšej otec Pí 9. poslal apostolské breve, kde sú vopesané všetko odpustko, ktoré na ľutenský hory môžu v molety. Narozberal peniazy i zbudoval kaplicu uspenia pre Sviatoj Bohorodici, potom i ďalšia kaplička Sviatoj Anna, Sviatoho Kresta, kaplečku Sviatoho Nikolaja pre Žridli a posledňa bola dokinčená v 1930 roci. Chrám tu bol derevianej, už malej, i tak narod začal budovať i nový chrám. Tot začal budovať i sviaštenek Anton Rojkovič. V 1908 roci ho vosiatel episkop Priaševskej Johan Váli, derevianý chrám zhoril kurto pred vosviačením nového. Ľutená je známa teper široko daleko. Každej rík tu prechodiať stovky i tisiače virujúčich i turistiv na odpust abo ich odscholí počas roka. V 1988 roci na odpusti vtodešný apostolský administrátor Priaševskej jeparchii Johan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým Sviatejšej otec Johan Pavel II. Povešil ľutenský chrám i všetko objekt na bazilika minor. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovil vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Jak raz pred pár dňami prepomenuli sme sobie 120 rokov od narodzenia vznačného rusenského chudožníka, maliaria, grafika, pedagoga, kultúrno-obšestvenného dejateľa sred Rusenev na Slovákii. Bol rodakom Misala Kejov i jeho imia je Desideri Melej. Narodil sa Desideri Melej 7. augusta 1906 roku, pochodev iz rodena grekokatolického sviašťaneka. Po zakinčeniu gymnázii v Levoči absolvoval grekokatolickú ruskú učiteľskú semináriu, jakú zakinčil u 1926 roci. Tu stretil sa s učiteľom maľovania Aurelom Balom a kolo ňoho rozvieval svoj prírodný talent. Pak študoval maliarstvo na umelecko-promyslovej škole v Praze u profesory Josefa Schussera i Arnošta Hofbauera, ktorú zakinčil u 1933 roci. Po štúdiách odslúžil osnovnú vojenskú službu i pak vernú do rodného kraju. Učiteľoval na osnovnej škole v Orlovi a v roce 1943 prešiel do Priašova, kde bol profesorom kreslenia na učiteľský seminárii. U 1946 roci až do kinca svojho života žil v Bratislavi, no na svý kraj nekda nezabil, čo ukazuje jeho tvorča robota. Bol pedagogom na pedagogičnej fakulte Univerzity Komenského i na slovácky vyšší školy techniční a od 1949 roku bol profesorom na vysokej škole vytvarných umeň. V roce 1952 stal rektorom toj škole. Išiel v časi štúdií v Praze poznakomil sa i s nadanými slovackými umelcami, ktorí tam študovali i z nema stvoril grupu pod názvom Generácia 1909, ktorá zapísala sa do histórie vytvarného umenia. U 1941 roci nadviazal tesný kontakt i s umeleckým prostorom Bratislava, tak samo bol prijatý do občestva slovackých umelcov. Desideri Melej vystupoval v rôznych technikách, oliomaľba, akvarel, pastel, tempera, kombinovaná technika. Vznačným v jeho tvorčosti boli kresba, grafika i knežná ilustrácia. Pre pestrosti i bohatosti tém i technik pro jeho tvorčosť sú charakteristično majstrovsko vkázania selského človeka i s proniknutím do vnútrišnej čuťovej atmosféry, poetičnosť i baladičnosť. Desideri Melej stvoril vlastný štýl, ktorý dodnes očaruje svojou originálnosťou. V mer Desideri Melej 1. septembra 1971 roku v Bratislavi. Po smrti u 1983 roci odkryli úsvedneku galériu Desideria Melejho. Profesor Desideri Melej, jak umelec i pedagóg, mať veľkú zásluhu na rozvedku maliarského kumštu na Slovákii. Bol ocenený zvaniami zaslúžený umelec i národný umelec. Reláciu naša celebrita prehotoví vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrita.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomínka.
2: Na Slovákii máme dva chrámy presiačené sviatom Semočíslanekam. Je to grekokatolický chrám v Sobranciach i pravoslavný chrám v Sukovi. Ďalšie dve parochy sú presiačené tým sviatom, no toto iši nemajú zbudovaný chrám. Grekokatolická parochia v Prievidzi i pravoslavná parochia v Nitri. Ale kto to vlastno toto Semočíslanici sú? Semočíslanici to označenia pro sviatoch Kirila i Metódia a ich najznámejších nasledovníkov, učeníkov sviatoho Gorazda, Klimenta Ochrického, Nauma Ochrického, Savu i Angelara. Najstaršom džerelom de spomenácia najznámejších 5 učeníkov sviatoch Kirila i Metódia je žitia Klimenta od sviatoho Teofilakta Ochrického. Keďže číslo 7 je bibličným zrozumieniu symbolom povnosti, doskonalosti, dakotre grupu semočíslanníky rozumiejú tak, že v ní sú zarachované všetko učeníci Kirila i Metódia. Okrem semočíslanníci boli počitované jak sviata skoro po ich smrti. Pre Kirilovi i Metódiovi sú dokumenty o ich čestovaniu už z 9. storočia, pre Klementovi z 10. storočia. No vopros ich spoločného čestovania je otvorený. Dakotre datujú vyniknutia spoločného čestovania do 11. až 13. storočia, inče až do 17. a 18. storočia. Perše bohoslužobné texty na večurňu i utreňu boli vodrukované na osnovy starších textív na počiatku 18. storočia u Venecii. Spoločné čestovania semočíslanníkov sa sformovalo v Ochridskom archiepiskopstvi, pitkotre naležala veľká časť Balkánu. V Ochridi, respektívno v jeho okolici, diali a nakoniec ich merli sviatej Kliment i sviatej Naum. Za to boli sprenemané jak místne sviate, a to nelen Slavianami, ale i Grekami a Arumunami. Veznačnými misiami, ktoré sú poviazané s čestovaním sviatok semočíslanníky je Berat, predtým Belograd, kde sú mošči sviatoho Gorazda i Angelára a tak samo Moschopolis. Čestovania semočíslanníky šerelo sa napred na teritórii Balkánu, Severná Makedónia, Bulhária i Serbia, ale pízniše hlavnou 20. storočiu i medzi západnými a východnými Slavianami. Najstaršie vyobraženia semočíslanníky je rozpis na stene chrámu z 1912 roku v monastériu Presviatej Bohorodici na berehu Prespanského ozera v Južnej Makedónii. Na Slovákii, okrem spomenaných v ostočných chrámach, nájdeme semočíslanníky i v remokatolickým kosteli sviatoch Kirila i Metódia v bolším seli Polúsie, čo je dnes Miskača z Rajeckých Teplíc. V minulosti bol prázdnek semočíslanníky vsiatkovaný 26. novembra i 17. júla. Toho času sa v slavianskym svete stabilizoval termín 27. júl. Na toto dátu semočíslanníci prepomenajúci v grekokatolický i pravoslavní cerkvi. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviď.
0: Pripomínka.

0: Mali cigane w lozeniu kolibu, jak i všetko cigane. A čerez ich dvír chodil Pip na svoju tablu, no na parcelu pozeratý bobov skupoj ta hajnika nechotí uplatiti. Chodil pozeratý, ci babl travu nežnúť, ci daka korova mu tam nezajšla do vývsa alebo do čoho. No jedným slovom chodil pozeratý svoje hospodárstvo. Jak chodil pozeratý čerez tot ciganskej dvír, a každé ráno cigan stojal kolo oblaka i molil sa, že
1: Joj, Božičku, to daj mi 100 zlata, ale že by ani jeden WC nebyl, ani jeden menšie, bo jak bude jeden menšie, abo jeden WC, ta tot, što bude jeden WC, ta ti vernú. A jak bude jeden menšie, ta ani jeden nevozmu.
0: No i tak Pip nazberal 100 zlat i odnís ciganovi na diravý oblak. Ale položil jeden menšie. Cigan, jak ráno vstal, jak vidiu toto peniazy, no a Pip vstal za oblak, a jak začal čítati, bolo 99.
1: Joj, Božičku, tot jeden zlatý, mi zostaneš do

0: že na druhý raz.
1: A Pip káže.
2: Cigán, to mojí peňazí. No to mojí.
0: A dít, padočku, ta de vašo peňazí, keď na mojím oblaku súť, ha? Jak môžu byť vašo peňazí, ha? Ha, ha, keď to mojí. No, mojí, što im si vmolil.
1: Pip len furt, že joho, a cigán furt, že joho, bo vin sobi od Boha voprosil. A Pip sobi dumal, že dospravde cigán takej turnej, že ak bude jeden zlatý chbity, takže vin nevozme. A cigán sobi rozdumal tak, jak pro ňoho pasovalo. I tak vece Pip i s cigánom tak figle nerobil, bo zistala na cigánovi strani i pravda, i peniazy.